הבלבולים, הבלבולים, האמיתות והשקרים. אני מתרסקת אל סבך הרדתם של התמימים, אל עיני הנפלים השבורים, נחרדת מנחרצותם של האטומים, נטולי

אך הצפון קטר כשהיה, לא הפך תורו, לא הדרים, לא סת מערבה, והבושה גם היא עוד בינינו, רק הלבינו את פניה כאילו ברחה מן העולם. בכל כוחי אני עודפת מחשבות שדוארות בשבילי מילות מסומנים מראש, וכנגד כל היגיון מתעקשת להתעקש.